En man på sin dödsbädd reser genom dom och purgatorium. Vi har hört Edvard Elgars Gerontius dröm, The Dream of Gerontius från år 1900. Här i en upptagning från Köln-filharmonin som spelades in den 24 maj förra året. Och vi har hört mezzosopranen Jamie Barton som ängeln, tenoren John Findon som Gerontius och basbarytonen Derek Welton som gjorde den präst som ber en bön över Gerontius i slutskedet av hans liv i första delen samt dödsångestens ängel i den andra delen. Vidare Västtyska radions kör och Berlin radions kör samt Västtyska radions symfoniorkester i Köln under ledning av Christian Marcellaro. Och det ska bli en gnutta mer, Edvard Elgar här i konsert i P2 ur hans The Wand of Youth, ungdomens trollstav. Det är två orkestersviter som hade premiär omkring 1907 och 1908. Och detta är alltså musik där Elgar går tillbaka till grejer som han skrev 40 år tidigare som 10-åring. En slags nostalgisk tillbakablick mot barndomens värld. Och här ska vi höra det avsnitt som heter Vilda björnar. Och det är Oslo-filharmonikerna som spelar under ledning av Maris Janssons

Maris Janssons ledde Oslo Filharmonikerna här i Vilda björnar, hämtat ur Edvard Elgars The Wand of Youth. Konsert i P2 ska fortsätta nu med mer brittisk musik, höll jag på att säga. Och det stämmer väl till en viss del i alla fall. Det är musik komponerad i Storbritannien av den adopterade tyske tonsättaren Georg Friedrich Händel, eller Handel som britterna säger förstås. Och det som står på programmet är några av hans så kallade Chandos Anthems. De är 11 hymner till antalet sammanlagt och verk som har en lite mer intim karaktär än det vi kanske oftast förknippar med Händel i Storbritannien, stora oratorier och så vidare. Detta då, sakrala körverk förvisso, som Händel skrev för James Bridges, hertig av Chandos. Under Händels tid som hovkompositör på hertigens stora gods Canons. Och dessa Chandos Anthems kännetecknas av engelska psalmtexter, solister, kör och som sagt en mindre orkester. Här hör vi Kölnakademin under ledning av Michael Alexander Willens. Solister är Elena Harsanyi, sopran, Florian Sievers, tenor, Wolfgang Klose, tenor och Thomas Bonny, bas. Chandos Anthems nummer 4, nummer 3 och nummer 9.